0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhtú in céard le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: sibtúin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing galibh ar Galway Bay FM. Foiim na galibhe.

0: Roy Seven and Sin, as we should be lovers. Navi Ocos Morishul on Downey, oh no, Jelun Shakacha. It's a Galway Hotel and way a Bohrna Throf. And John Morley on Mar, vi Grotham Shosef a Hogarty or Shul, and as vi John Morley a Kainsle Patricia fui on Bookshot.
1: An acclamation of Patricia Nick Owen, a Kansh fui just started. Patricia, in a some piece of Bjog fui just started, August, on Gnoata Aku.
2: It's gonna have a special one Elena as on spawn and gonna show her there Neem Liana Ohin Rod Dominic Augustosha Dolonyart Gunyart Ohin. It's Ote le it's kind of gallery, it's Shuppa A, Kurter Rangani Alina Erfall, the Guini Foster, the Foshti. It's Ot Rewers Elorna Karach Mardortme Rod Dominic. Agus mar dúirt mé as an spáinní Elena bunathóir just artit sa Aliantóirí agus tá bhí an spéis a gcónaí aice an ghaelge chur chun cín ina gnó anseo i ngáile agus fuair sé glór cúna ó gáile le ghaelge agus ag ithe mhór na ngradam an teacht anseo grúis sí an phríomh dúis sna gradam I Hogarty. Tá si héis an iracht a chur isteach sa gnóise an ghaelge a úsáid I ngach gnéid a gnó idir cóirsí na bálaí idir buil fórne a bheith ar fáil atá an daoine fáilte chur roine I ghaelge. Tá siad héis airí a chur a fáil a bhfuil an ghaelge le feicáil na háirí sin. Tá sé is cinnal lor unad gaelach rhaid Dominic in ishe. So se gahol in fad agus was that ta mae chepa gyr dyna I Elena honig si go gaelia as yn spawn agus bi si goni I gyrra rodeg yn hwrt a rash dyn chachar agus ta si heis a sinna yena agus valach anan dias agus yn gaelge a spraga I masg yn phobl ata eke phobl ata cruha eki leis yn lanosio.
1: Agus tá siad san ag chur feabhas ar chuid scéalga sa siopa láiní in lé?
2: Tá mar dúirt mé tá buil fórne is sihan sin chur an fáilte ru ghaoine agus isteach chomála sin chuann siad ranganí gaeilge ar fáil do locht gnó an cheantar rud atá go hálan ar fad agus tá go lúir gnóna sa cheantar sin anois a bhfuil atá chur na gaeilge chun cín go léthúil it's a gantar shot the West End no Sraj Dominic Masmalat tasha is kosule goeltacht vjog tamajapa elor na karokinish an gantar shot
1: agus tonis mo gelgele kloshal so shopa blin ni blina
2: ta kinsa ta gond out ta sam gur khur elena agus just artist is shach er an gomorsa shot din hedor cool blina ohin agus tá méid goilga tá núsáid acu sa gnó ag dul é méadú blian i ní a blianna as is tócha sinna account in na buanaí is mó atá le gradam goilga gradam I ógartí go dogan sé spraga agus tógan gáilga le goilga cúna do na gnóna seo freisin úsáid na goilga a bhéadú sna gnóna seo agus tá goilga mar jaula sin tá goilga I wad níos feicálaí sa gantar seo agus cluster níos mó gaelga sa gianta sean is dá war.
1: Agus a mai siv e calúra?
2: O cínta bé tá vi tá me ag na grad vi me ag ihe na gradam anseo is cara le Elena me agus tá lúchar an daun orte deita rá tá sam gur chursi a crí is seo sna gradam seo agus tá seo tilta gomá eke.
1: Agus cé tábhas a go mbeidh an bua seo don an gnó just artist bei an anam sin ar fud na háite anois?
2: Bé, agus cabhraíonn sé seo go mór le gnóí agus bhuaillann do aon gnó chur isteach ar na gradam seo mar tugann sé le fios do dhaoine atá tíocht isteach go bhfuil an ghaelge go bhfuil fáilte roimh an ghaelge san gnó seo agus is rud íontach é sin. Tá gulúr daoine anois ag gíre úsáid amháint as cibé cúpla focail atá acu agus tá daoine bhád níos bála don teanga nó mar a bhí riamh so is rud íontaché.
1: Agus má tá bean as na Spáinne in an Gaeilge Labhairt ní léon Fáible hit aon duine Gaeilge Labhairt.
2: Sin é go dtíor ché, is spreag í Eileanna do dhuine ar bith. Agus caithfeá mé a feartnir Alan Lua freisin mar, as an idol é Alan, agus tá gnó ag Alan Soundtrack and Podcast Studio fuama atá agus an díorchanacha le just artit ar fráid Dominic freisin. Is as an idol é Alan, agus tá tán a Gaeilge agus an anois freisin.
0: John Morley and Shane Kinsley, Prisley Gowl, Fui and Bootshaw, Grandham Shorty Hogarty. In a year since, Bootshaw, Le Garagin, Hines, O'Galliv, Le Guelga, Garagin, Eta, Iganis, on Comortus Morshaw, Grandham Shorty Hogarty. So, hey, John Morley, a Kinsley, Le Garagin.
1: Now, Tal, Grandham Shorty Hogarty, Fihe, Fihe, Shea, Craig, the Agus, in Akalom now, Garagin, Hines, the Banishtor, Togri, Le Galliv, Le Guelga, Garagin, Visori, Hagen.
3: Bí an í go dó agan an nacht. Ar dús chánig uch bí an áhas ar an fáilte a chur ibh uchtrán na hÉireann, Catherine Conley, chánig si an seo agus chá si leis an gearlista, Bord Stewart a gáilibh le Gaeilge, Cord a gáilibh le Gaeilge, agus bhí si pór si deis Casalob agus Lairdlob faoi na héachtaí gahangachta atá ar siúl acu. Agus an sin bhí na bronti agan. Bhí cúi cat bútar agan a cúi categor, bhí Just Artist, Mickle Distillery, Plámas, Thrive with Marion, agus Club Sholtóracht, Hooker na Gaelive. Agus ansin d'anamni, prífafikach na rinne ono drainan, just arted mar fútor omlan an chradam. So tamid harave buich da gachtin ag Lachport, tamid harave buich omaad in a hurry ar fadatha agin, an prífafikach na an Galway Advertiser, agus TG Cahar. Kamalishin are in a category, go BFM, Gurmila Mahagiv, as work with Takiachta, Falcha Ireland, Computer Troubleshooters, Platform 94, August, Akadim Halskal of the Gaelke, Altskal Nagaliva, Kamalishin, Ta Udras the Gaeltachta, August, Ta Kumatrasal and Nagaliva, August Udras the Gaeltachta, Akthor Takiachta Dun Kamas, with which Harvey Birchtob live. August, born on her Gur Animu, just arted Martin Vutur Omlan. V. Jora Isula Elena Santos. Van on Spanata, H. Chachtan Shah, Agus Ganoa Uskilt, Ashrod Dominic, Agus Ungailge, Fitchafuchigus Smurs of Ganosha. The Sherbish Gailge are fall on a Kolaki Rachel, the Gailgus a Horiot, the Gailgus a Targi, the Shifuik Agru Rangani Gailge, the Lochna Hart is West End in Chagarna Galiva. So Tosh, Vishi Hobrodul, Asan Gradam Shah, Wan to Machanacht. Be remade there in the boot area, father. Agus fisha go hall anish na eicil.
1: Agus homala sin vi gradam bronta agus sholta on Judy Green Pottery on gradam sin. Agus homala sin gradam as ulskul na Galiva.
3: Vi gradam the gnoa chursach an grad vi gradam bronta gnoa chursach an gradam an chéadur imliana agus a wan an chuid arbra agus vi na multari giri antas a horto agus fishin bronta special than a multari agus fishin bronta Judy Green Pottery bronta special than a multari bronta oisin Smart Medical gnoa yin an jifib lahori in Uil Gaelge in Newside Antub so an abra ar shilakab shin chuma agus brannu scholarach the old scholar o ach an old scholar ta Gaelge ar kinbaris skin care gano a ta a crohu a cur targi curam knish ar fall agus an pakashtu ar fad gahilis gahumlan cha hangach so an abra gato ar shilakab shin freshen
1: Keho special ta a rao she gawil agus garao uktaran na heran an shohan yov ban a rinna sar ober Our son got every gale at 3 in the blinta.
3: Harve special to doon. Harve special to go Garoushi and Chotana down the Scrushy Giri, Castleish and Garlista. Gir follow mach fi number 3 shulagin ta on space eki mars old in Galer. Is some gale. August Vuxi tacht could you mach the gale of the gale. Wa Nervishimar Horlor, Nervishimar tacht the dollar, August Tisha, Harve is more an honor doon, which Groshi and Chotanacht, August E in a Uchtaran, Uchtaran the Heron.
1: Agus hog on Tara, Dara Kaliri, Mulla G. Homalashin.
3: Hug, good even, hug, agus vishu gudasis in a ekol. Gur eshim lar e, agus e a kirkin kin, agus an thirst tanga er wilshi, agus an simu wilshi a glerus a tanga, which she egg spraga simsugailge. The winter in a heron er fad, agus tashuga holland ish in a ekol.
0: Gurumina Mavos, Garagin Hines, agus John Murray Fresh and Thomas Galer, exul gomor, les kumortus. Dodham Shosavi Hogarty, Omlin Shahogin. Shahi Jamie McIntyre, Angus Over Galway Town.

Ó mai le jazzín sin agus a make-up. Tá daine a caiint fós faoi an gig mór a rinne stunning an bhuis í óran mór. Seo hí cáin sin a hábhar an óra stunning. Seo hí Brewing Up a Storm ar Galway BFM.

0: sibhdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siftúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.